Hetta sendingin Indus Sanger í Lindene. Vestur dænt her í Arne Sakriasen, ef eg velja nakra. Munnan Indus Sanger. Og eg havi valt at lukka sum fokusera sindur på den fría lera endan at tøys meg kan finna Paulus tættur. Kanska meir í ru ta sól ma kenda, sind Lawsons kenda. Og eg hugsa vi kunnu byrja við einum einum legenda Lawsons lawyer as mod David Crowder. Han hevur ein sang sum heitir Come As You Are, sum sýðast utrolig einfalt, om at alle syndere er velkomne til Jesus.

0: gjallë kohë të sendesh na.
1: Dhe gjallë këtu. Ujë. U të shtohë njërë morë kënë cilë, ja, sëmë në apsalon sen. U se ma vimer, jër hajnë në lëtsen, sëmë në qester. E fëllë që firë vi a lesa ur Johannes Evangelii kapitel 14, qënd vers, Jesus sier, visu në lera së venet, stutt og æren han loj. Gjersta tikkar öttest ikkje, til tryggva god, tryggva med vi. Og hilsu færis munn sier nekku bosteir. Vær det ikke så, hei jeg sagt til kontent. Du er færre borster og gjerra til kun sted til røyer, og ta i er færre borster og hever gjerst til kun sted til røyer, kom i atter og tætje til kun til munn, så er sin tid skal være her som er, og her som er færre, vi tar til vei. Thomas sier vi igjen, Herre, vi vet ikke hver det færst, og hvordan kunne vi vite veien? Jesus færre i hånden, er i vevren, sannleggen og løyve, ansjen kommer til færen, åttan vi mer. Og så rørende et eller annet grønner til Lukas 21. Her tar seg Jesus om enda tøyna, og han tar seg om at det kommer søyna. Han sier, «Ta det søtja Jerusalem kring seg til herligon, skulle du vite at øyning tess er nær. Ta skulle de som er judeer flytje fjallene, de som er i husen, eller i stedene er skulle færre uroen, og de som er i bygden er skulle ikke færre noe igjen.» Det heter hevndar det han er. Det er alt det som skriver ska genga ut. Så sier han, vi er i vers 42. De skal falla fyrir svörsäk og vera herla til alla tjauur og Jerusalem skal ikke nyhetsraka av hætningum inntil tog hætninga er at enda. Tekin skulle vera saul og manna og stjötnun og av hjörni skal endjast og vana som kommer at tjauurnar til hefi og bildjurnar brusa. Og mennesker skulle ørmaktast av ötta gjør alt det som i vjerar og kjemur til kreftir himmelsins skulle skakast. Ta skal mennesker sånne vera satter kom i skudjun vi måtti og miklar dård. Og er vi fyrir vi er så fyrir vi høyra Malin Zakariasen og synger sangen Halka mi herr.

Brenda verandt her lindna her som er negv som er vi gjørst og skapa og mynta vi tog fri eia at vasikna til. Vi har sånn. That's good.

Crouch synker her for jeg kan tro et all at det her en gammel opptøk av det I halv fjers og noen hadde gjort det han da nok upptøkene gjort at det svar som rører nekka ui mer kanskje kan tog jeg at jeg minner meg av ungdomsdier en sånn Keith Green som vi tar til Janne Gjerda det sånn nostalgisk kanskje kan tog jeg det kjem til sårst Men jeg halte at nå færer vi til at høyre andaktene for dagen og idé. Og så min svære jeg å si «Mastare, vi da var rønt, atlanått, og ikke finnes».

Men etter åren, tøynon ville seta gøttene I odatr. Lukas 5:5. Sjæmanhenger midlen at hava røynt til fanløytes, og at seta gøttene ut etter Jesu åren. Ja, så langt vi få avgåa av strøye okkara, hugsa vi ikkje negv om det Jesus sier. Eit gods baden gjer mengan som og sann røynt som Petr. Du yvast og strøyest, notten myrsk og tidsist enda leis. Kved mit du en røyner støvan hins hemma. Det månar ikke at seta gøttene ut av annan hot. Urslidde vi ritt sjama, alt I telefonnøytes. Ta undra det til at Herren ikke hjelper. Hvor gruper han ikke inn? Ta I to først, fer etter fer, og bier han om til ham. Hever Gud glemt, så inne lyfte? Nei, det gjør han ikke. Han tiger for at lære til at finna år I bøyblene som du kan sluta av. Han vil leie til inn og synar hoksaner, og der å hakkri enn to innar. Det stender I seg som maltrus. Det han som ikke hever finnje som fær alt fra god. Da jeg adler okkara brunnar og tottnar opp, så sender Herren regnet av himmelen. Det rikaste løtnar I kristenløven løtnar, da jeg god seter føtter skynar av årsens kletta grunt. To fækst det sanne at atler grunnvallet rittlavo. Men ikke helt. Det han som god sjolvor hei lagt. Beatur var siknaver da han tyste fyr hei gjørst etter Jesu åren. Løyf hans ramme mest av strøye og stref. Åsikraner våre negver. Men Herren ledde han til å sige sjælan mot ut I himmelska malen. Krøkte til Guds år. Hald fast, vet jeg. Læt ånder sige hva de vilja. Læt henne egne kjensler og hoksaner mot mæla. Du skal vite at året ber til I jøkna ta vondleisa. Ikke god til av gjørlet. Han utinner alt vi året så innan. Det sagt at god oppfyller sitt år. Han hever minne, og det hever minne at toja, at det ikke henter til fullnar for en himle. Året stender vi. Trygg tog, liv tog, gjør etter tog. Lett her bera til dårdena.

Eu reze, frálega andagsbótsin eitt svo hans Eriknissen som heimamissjóns forlægi hefur gifði út. Bótsin eitir eitt í neyjut, svo hefur við haft hort orð fyrir daginn og í dag. Tónlægir svo har du aðna fri her til Johannes S. Hansen som spelar det til í elski til Lutla og vannbyrða flokk. Ja, hva skulle vi fara høyra nú til nú har du vidt Janne, Keith Green synes jeg, Psalm 8 fyrir okkon og til Jonan Getty nemlig Keith og Christine Getty som eisne hefa ein slugan til Psalm 24 han eitir King of Glory

King of Glory, hadde Keith og Kristen Getty som synger her, Salma 24. Jakob sier vi inspirasjon ur Salma 24, han med et annet sier så lest gjør det skjei tidporter, litt i høtten dekker han, litt i dekker han til det vi dyr, så konger dørdaren der, King of Glory, det det som vi lar det her da, konger dørdaren der for å komme inn. Hvor her?

0: jeg haldið til að hessin hér sangur nokkru góð. Svo til að hvert þið talt til að hún títir samt þar út. Verða þú þitt valdanda sangin er til hans góður?
1: Já, já. Bara leggin er eina mun undir sangar hún.
0: Já, syngi góð.
1: Já.
0: Syngi mega þá. Syngi í ímiskum balk og eitthvað með salt. Ég veit sem þetta í langur og... Så synker den ikke sjálver eisne, ja. Så er det til, ja. Går du fra å høre en sang av det?
1: Jo, ja.
0: Hva skal vi da?
1: Nummer 2 av Fløven og Gatsnattet. Channels Boys til en sanger vi eiter Gatsnattet. Et lot like a lion. Forsangeren i Nils Boys som eiter Michael Tate Singer. Han og middelen Anna Toby Mac var i DC Talk. Tveitær var jo unge.
0: Det var som vi kjenner aller best i DC Talk til Rins Nettio som eiter. Hva? Jesus Freak.
1: Ja.
0: Men det Jesus Freak, vi får høre God's Not Dead. Det her samband vi har fram filmet også, right? Jeg minns ikke at det var en av en filmer som... Ja, minns det her? Har du sett den filmen? I halvtid er en filmer som heter God's Not Dead. Det mulig at... Men vi får høre det her.

0: Y'all just need to call your knocks call. God's not dead. He is surely is alive. O ti nega mi, he roared like a lion. A sakas minu, ja?
1: Ja.
0: Ja. Og nu har vi snakket sin ronda. Jeg halte til en av min film mer som i en skola i Amerika omstand her til just området det her om er god nu til og så vart ja, så sannelig, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jo, så spørninger, neste, hva neste ting er som vi får høre?
1: Ja, til nummer 3 av løvene, The Exile. Her en sanger i Eider Dash. Vi valgte å hente sangen til at okken damer ordentlig av Val Crowder og Toby Mac. Og tar bare tvær av at just hente sangen. Men det ikke så tydelig at Toby Mac rappar. Så siste må jeg for å lese det for dere.
2: Ja.
3: Cause real life in the trenches, not from the stands, in our lofty benches, with manicured hands. I want a dash that's dirty, a life fully spent, weathered and scarred from the life that I lived. The times that we go out of our way to paint beautiful blue over somebody's gray, when we stopped and defended injustice, or stand the heart of a friend that got rusted. I don't know my number or years that I'll pass from this cold world to the kingdom that lasts. But the carpe diem, it's worth it to live it, not blur it. Or years could fly by and you still ain't met purpose.
0: Flott, og hvis du sanger en dash, det nekker vi at tuskast det, eller? Ja, det nekker sånn. Annars så får vi det bå inn her reisende og kippene til åkken, og anker sier det at det så deilig å høre vattene røtter i lundene og i morgen. Så jeg aldri vil bare herje av i dash.

0: Rinsed in the Blood, eitir þetta hér, til Karm, nei, ekki Karm, en til Crowder, som við dæra. Crowder, það svo fyrir að Crowder band, men altså Crowder, hvað þetta þetta þetta með ára, eller hvað?
1: Ja, Maren eitir David Wallace Crowder, til sangarinn og það som ger sæntnær.
0: Ja.
1: Og nú kallar hann sig Crowder som sangara.
0: Yeah. Keep it simple. For enkla det, ja. Og altså teksten reelle gaur, ja?
1: Ja, teksten reelle gaur.
0: Rinsed in the blood, hørte vi det her, og ja, altså skulle vi høre en av dread, eller hva?
1: Ja.
0: Altså, ja, vi hørte det, hette en spilt noe flø, og sånt det så kom vi. Akkurat finnes han, eller hva?
1: Ja, vi finnes han i sørste vik i halvdige.
2: Ja.
1: Og vi bor at Jana og heimasynet til Crowder og bor om underskrift. Og,
0: wow.
1: Så er det hilsje.
0: Ja, ja. Signera som det heter av fremad av alle. Så til det er en signera I utgave av. Annars er det ikke særskilt ganske at de har brukt fløver. Så det er jeg bruker sånn Spotify og sånt, men jeg har alltid hatt det ordentlig frukst. Altså, jeg føler meg ordentlig hjemme og slipper hver en fløver av. Og halte helt stry I hånden I sånt. Det det han. Skulle høre en tre ganske evigsløvende, et som hun så spilte nødt og så mega go.
1: Jo.
0: Ja, hva vil det for en?
1: Det vil sangren Even in Exile. Det handler om at vi det vi utleggt. Det som ikke helst folk var utleggt til at vi det ikke hjemme. Til hjemme til åkken nede I himmelen.
0: Vi får prøve å høre han her.

0: Þetta er svo Carmen som spelar hér fyrir okkur. I've been redeemed, byrja ég að við, og svo fór hann yfir, that's my the Sunday School Rock. Det er en sort, ja, en sangur fyrir sig, ég er en sambandi, men fantastisk god sangur. Så, kan det du ha sier det, Løy?
1: Ja, vi blir sin tjanda sangen av møten og nok, du.
0: Ekkert. Det er Løy, Løy?
1: Ja.
0: Ja. Og så sier han også om baptized. Hva det var nægget?
1: Ja, til jeg ble døpt.
0: Ja?
1: Ja, jeg ble døpt i Sørstvike. Ja, i Sørstvike.
0: Ja.
1: Og,
0: det var noe skrek.
1: Ja, fordi han hadde alle.
0: Og i ånden i her, eller i en vatten i her?
1: Og i noen vatten.
0: Ja. Det er flott. Du, hvad har du, jeg synes ikke at du læser bøkken her også om det, eller hvad?
1: Ja, jeg fikk et vers fra onkel som yngste meg til Lokko vi dobbte noen til Isaias forholdsrustudje til visst kunne fjellene fære ur sted og hedjene vikast men miskunn moen skal ikke vikja fra tær og frihetsåttmale moen skal ikke vikast sier Herren han som miskunn tær
0: Ja, det flott ordent det visst Ja, jeg visste at det Du, spørningen om vi skulle høre et lea træt, eller hva? Vi har en løt i etter av rendingene, og så spørningen hva? Hva skal det annars da være?
2: Nå var det at togene skiftet.
0: Oi, hva nå?
2: Etter heina. Og en av grunden til at vi kjenner sannsjen, til at vi synes ikke noen kunder har møtt noen og heinele i lovsang ofte.
0: Det blev det inte tatt på här att värst det önskar jag släppa synge en sak men det är okej det må vi heller säga ett sånt tid inskatt det så det är en sak som heter Tugenar Skiftar

0: vi måtte høre David Crowder, en av en unge dam der som medverster i sendingene her, morgensendingene Lintene som lort etter. Det elsker David Crowder, og det så at Crowder band, og nå det bare Crowder, ja. Så spørningen, hva det neste som vi får lort etter?
1: Last song ever. Run, run, devil, run.
0: Og for singer.
1: David Crowder.
0: Ja, nå er det.
1: Og Matthew.
0: Ja.
1: Eventuelle vers. Brav Jakobs vers. Fyra tjej. Veri tog god til undergiven. Men stand till djävulen i måte så ska han flytta fra tikkan.
0: Ordentlig godt. Run, devil, run. Jeg styrer altså djevelen som har rennet vekk, tar vi konstant under måter. Hvor tar vi det god til? Eller tar vi det god til? Run, devil, run. Vi prøver her.
1: Ja.

0: Altså, nå det så at vi får ikke nok av kraut der. Altså, i hele sendingene som vi tar var sammen med Eir og Oloi, som så medverster og i hele morgensendingene, som til lort her etter. Og det var alt kraut der som... Og sangen han at I know a ghost. Ghost, det betyr spørsmål, men det gamle King James, ta at Holy Ghost, ta sier man Holy Ghost.
1: Ja.
0: Hva skal du nå for ellers dette?
2: Nå det Lord of All. Sankeren om hvordan stor god og Nanya sanns noe mester herre i vår ødland.
0: Ja. Og det akkurat der etter?
2: Ja.
0: Ja, og han nemlig urinarfløvende som vi lortet av etter. Vi spilte noe fløvende akkurat der, og vi får prøve videre å få kort herfra. Og det nemlig ui fløvespilleren. Det kjøler ofte vi spiller av fløvespilleren, men det vil jeg si. Vil han gå over?
2: Ja, mega.

0: Red Letters at the Hessen Sanger der der crowd der som vet har ulla nek vi har så sent ikke nå Red Letters tar på to ut av Ray Bokstavner og King James utgavene og en skån fyrir alt det som Jesus selv sier til å skrive over Ray
1: ja
0: Men mine medverster i hessa sendingene, jeg må til verre skuffa at jeg kan vi egnet noe til det at du inn i fjæren. At det er jenter som har rei på hånd, nei du som man blir å si i svimmelen og nok til. Men du inn er altså, hun er jo ikke ordentlig godt. Eir og Lui Brekkmann til å være medverster. Hvordan stammer det ikke noe til utvarsp?
2: Helt stort.
0: Ja, helt stort med å være utvarsverster.
2: Ja, det råkner vi.
0: Jeg halte til at om at du noen etter Oppbjørg, hun gjør kjentinger i linten i eisen. Hun gjør tående av kjentinger i jobben i kroar.
2: Ja.
0: Ja. Så du kan få hjelp med et ganske, ja. Og hva sier Lui?
3: Ja, det stod til å være utvært på nå.
0: Ja. Så gjør man bra det,
3: ja.
0: Ja. Ja. Det som har forsømt ikke om tid til å tentra lintene for sent tid må for å høre endersendingene som er klokken 20 eller i natt enda klokken 4 etter at de færre bare inn på linden.fo og finne hese sendingene fram og så kom tid diska sindra sangen til Crowder og annet godt som har vært fram i våren i det og vi har sånn åren så vil jeg si tusen takk for at tid vil da lortet

Brenda Verand hér að lindna hér sem negf som vi just og skapa og mynda vi tøyfri eia at vasikna til. Vi hæsson. That's good.

Tu in fyrir himmalen og hin fyrra jörgen voru fern bursk, og hefu var ikkje longur. I sa hin heilaja stea, hitt nudja Jerusalem, koma nýr av himle fra gode, tilgjördan som bruor, og gjør prøyt fyrir bruggom søgnom. Og i hørte rødt fra hasetnon, hon segje, Hikk, bostavur gods tja menneskjumon, han skal byggva tja taimon, Tei skal vera fölk hansara, og god sjálfur skal vera tjátæmum, og vera god tarra. Han skal torska hvörst tar av eigum tarra, degin skal ikkje vera longur, og hvörst sorg, skrutt etla púina skal vera longur, tu gitt fyrra fjære. Han som i hasetnum sæt, segi, hygg etir i allt nøtt, Og han segir við mig, skriva, Tui hesi år eru trúverd og sann. Han segir við mig, það gjörst, ég í Alfa og Omega, upphæfi og endin. Ég skal gefa hinum testa að rekka fyrir ondje av tjeld og lusvatsins. Hann sigrar skal arva hetta. Ég skal vera góð hansara,

The Porter's Gate ein lovsangsverskatlan. Her ein rø av ikkje berre lovsangsløyer, men hotellager, men eisne godfrøyngon, pastorer og imeskon, øren, folkene som lukkje brenner fyrir snir, har samlet seg i imeskon føren, at skriva sanger saman og framføre der og gjøre der ut. Den første utgaven kom ut, ja, jeg vet ikke, 2016, det lukkje året, og til ein sanger av tui utgavene som jeg atle i at letja av. Mauer Teresa, hon sier at vi skulle gjøre lydel ting vi større enn kærløyga. Og jeg synes sangeren øyter, it's the little things with great love. Det Madison Cunningham som synger. Og jeg, hvis jeg kan bare si at det var en sanger som jeg lustet i William Neck Vector, at han har pappen min døye. Det var en øyder utsju i sin sannsjennom. Det å missa omkran som sen så tatt det på. Det å sette tingene i perspektiv. Ikke sette i veist det snir, men jeg fann en uke i sin tankene om det at selv det er luttel tingene. Og det fleste av okken liva luttel luiv. Det er få av okken som liva luiv som folk for jeg minnes om 200 år eller hva det er. Men det er ikke det som er tydning. Det som er tydning er at liva for god. Og det å minnest god. Jeg elsker eima og intima arrangementet som sanns noen. Og eisne gusse han liksom bygger opp denne crescendo som helt utrolig rørende. Så her Little Things with Great Love, tja Porter's Gate, og til Madison Cunningham som synger.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbók. Hetta frasagnir úr tverliga lövnun. Menn og kvinnur hava uppi jökn tøynar skriva ymis nýir sum tæmin hevur fyrir. Effie Campbell hevur umsett og lesur sjálv.

hørte opp mot himmelen. Høgt, høgt her oppe, da han kutte seg rettelig, så han en liten reien prikk. Det var han som hei skildene av Beppo hei skulkerskolen, hoksa der til, bære av en ballon. Det hei kostet noen 20 lirer av kjepene. Hetta var jo alt og nekve penger for Beppo. Men han hei kjøpt han av kostene, og nå sveimer hun høgt her oppe. Hoksa der at han hei lete heiler 20 lirer færre opp i loft så leis. Men det var just hetta som var løntermålet tja Beppo. Anke visste om det. Ikke et eneste menneske visste at han hei skrivet av lepan som han hei fest i bandet av ballonene. Og for at anke skulle få snevelen av døy, måtte Beppo snøyja seg borte fra skolen. Nå stod han her og skimeist etter ballonene, og undreist og om nekar for å finne henne, og suttja hva det stod av lepan om. Gåve god, stod vi storon skaivon bokstøvon, sjalt om Beppo hei rønt å skriva så vekkort som han bare kunde. Om tver vikur kommer luttle badje til okkom, ta vera vid tjei bøten, og luttle nøyst a sova saman vid Petru og mer, du vet a jeg ondje sondja klei til hansara. Kanst du ikke hjelpa meg a finna en sekk, så skal jeg stappa holm ujan. Ta ver så hatt og trångt du sondjen til okkom. Jeg byggve ui Ascole ui Italia. Tøyn ekne Beppo. P.S. Ta djer åndsje om sekkurinn bruktor. Beppo hukte opp mot himmelen. Nå så han nesten ikke den luttla reia prittjen langkur. Han så fei djupt og hukse seg at det var jo godt at han kvarv så kjøtt. Du så fikk godt kjøttare fætur ånum. Så vendte Beppo nøsne mot bøynen og fortvassan til heimetter. Nå kjente han seg roligan og trykka. De henne som kom var ikke så latter. Beppo vakna i kvønn morgon og hoksa i. Og i det, ja, og i det var jeg helt svær. Men åndsje hente. Det var som åndsje rei ballon nekran tog hever til. Det eneste som hendte var at Beppo nødste å sitte etter en heiland søtnapast og tog at han er skolkår skolan. Men så hendte okkurst. Det var fjore dævren etter at Beppo hadde sendt ballonen av sted. Langt og lengt borte fra så Beppo hun luttla lastbilen til postmannen stand i tunen og til teimen. Beppo leip inn. Her inne seg at alle familiene køtjen om. Mitt av barn og lå en patje, og pape Beppo stod og brukte seg ved postbøyen. Røtten og hånden hørtes lenken ved. Og du skal eitast av være postbø, Antonio, og skiler ikke etter sin patjen helt hvis det kommer skreift. Han kan ikke være et lokkere. Postbøyen øste seg opp. Egene ruttla vi inn i ekna hålen hon, og han slav ut vid hånden hon. Og to, menne, to mås være en ordans greit heile, ulti han, då vet du ikke lesa, ha? Her stendte jo begge greit og tøyelige, familien Sala, S-A-L-A. Det ikke det du eiter menne med vår? Tøy har vi ikke sutt fyrir, men vi kjenner jo ikke en av livande sål og roviko. Skille du? Hese gavene tæts er ikke imote, og her vi være til. Tæk pakkan vittar og far ut til henne. Papen lytte pakkan opp av båren og slongte han i vra gulv ved sløykare fyr at tvei av bøtnen som kro på ukring gjør det så bensjen at det råk av sted inn under båren og gomte seg. Men nu orska jeg Beppo ikke halta seg langkor. Han rann iver og røpte. Let ta pakkan opp. Ta sørst du om han til okkar eller ikke.
Gengurinn steggaði. Það gjörðist kvist. Pappen hókti illbruntur upp á sonin som leiði sig út í pratet að það vaksna og tósaf. Það var skillet að sutja að honum domti ondse að börninu kom ju púi og kvetti tósi af. Og ja, så pakka við hann upp menni, segi pappen að enda við postbúi. Ætla hörðu du ekki hvað drongrun segi? Hetta la postbúi sér ekki sig að tver fyrir. Hann slæt bandi af og þegar hann tók lótsi af eskjene, gjördist enn kvirrari inni. Öll sovu að það lusti kvitt úr eskjene, lög og dýna, blefur og buksur og trotsi. Allt það som að pengubatn hefur brúk fyrir. Egin ég mamma vuxu og gjörðu stór som tekoppar og lustu som sóli. Hetta var ondse minni en et ondur. Kossu barta til en nøkje menneskje 100 kilometrar hiane og i Roviko visste jeg at hon skulle hava baten og sendu en pakka ved batna utse. Ett plattje fyri og anna etter gikk hondur hond fra mamma til pappa og til store syster og luttla badja. Öll vildi sleppa teka plattjene. Det var ikkje helt nudj, men det var rein og vøkur. Beppo snukte seg ósattur ut ur husenon og rann så kjøtt som han orskai upp på hedjen. Her hei han fyrir fyra døvun sujane sen ballonina mot himle. Nu setti han seg bænt nýjur og takkaði tói góva djevaranon.

Vere stersk i herranon og i kraft veldes hansaran. Færre og i ödel herrklare gods, så til kunne være menn at gjøre motstøv hin enda der, og standa etter at ha vunnet sigur av ödlom. Standet har gjørt om lendar tikkar av is handlaika, og letin og brinjur rattvusenar. Heve som skekvar av fautunom, bærde jeg hod.

Einafer var det Walkman. Og så ble det til iPod. Og så ble det til iPhone. Og så kom snilltelefoner. Og så kom iPader. Og så kom teltler. Hvis vi så færretter til Walkman. Og en Walkman-over til hvert av Iver Unker. Oi, så stod for sånn. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i oi, etter vi en fløv i oi. Og så kom det å bære Walkman vitter og her var øretelefoner, og så kom det å mene du var til ute, så kom det å lurte med at du gikk vis ned Walkman. Du gjør dette, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ødlefonet ikke funket. Ikke datanet. Men altså, internettet kom, og så fann Apple opp at gjøre en iPod i stedet for en Walkman. Og en iPod-er til å være en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten er iPod-en om, han kom til å køre til internettet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ødelig snillere enn en Walkman-er, til at en Walkman-er fylte ofte nek og var tunker, med en iPod-er tar vår ødelig lukler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nye av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nye av sin iPod. Og så kom man lustet etter utvarsendingen, da man var i Tøtjen og London, eller da man rann fra en tur, nede av Holsen Klagsvik, eller hver man så gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, eller liknende en telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som var podcast, og stått om snur seg om, ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tidsen nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og det vil si at nå tar du tidsen av sending nere av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefon i tøymes 5G eller 4G. Tøy at utdragsendingen kommet nye av tøyne telefon. Og et annet som også ble snilt vi at man tok podcast nye av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlandheimen, fra Øtlandmøvdien utvarskanalen og fra privaten podcast framløyeren. Det kom til å få alt nye av tøyne ekne færtelefon. Så du har ikke langt avmarskaver til å lurte bare etter kring hver følge, men du kom til å lurte etter DR, du kom til å lurte etter BBC, og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av tøyne snilt-fond. Hesar her appnar ter hava og lysinter kursen utskjønt hvis du kanska damar best bæra suttja myntina som fyrir tunn utvarsending, ja, men så kanska velja en app som framhever myntina ullan ekv. Hvis du damar vel a suttja hvor tekster skrivaver om ta utvarsending som du tidsin nir, ja, men så kanska finna en app til det. Nekva av okkom i fyrjun hava en iPhone og her ligger så appen podcast inne. En app som heter Apple Podcast, og hvis man har Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lurtar reglilega eftir leta hún taka bilt langt, ja, men så kan man abonnera á þetta, ætla subscribe á hansko gera et hald upp á kannski við skulum segja fyrsko så kan man gera et hald upp á til sendingina og hverja fyrr veitaren leggir einu nútja sending út og ytla dæmis bilt langt
það koma við að gera sama dag, ætla daginn eftir ætla yfir vikskifta að senda ístin send ég menn svo farstu auðna áminning auðna notifikasjón om at nu en nýttjum farstu komin út og hvis þú innstillat það til að það skal bliva downloada automatist så hverja fyrir við frá lindinni leggja inn á nýttja bildtilongt og að bildtilongt sending út som potvarp så kommer han automatiskt nere av tunna telefon. Och ja, och så kan du gå med här podcast av telefonen som tar hävar ordentligt väl. Till dem är börja av vid via Ledja och en förvindelslig färg och bytla ut som podcast. Och där kan du till dem stäcka alla som tar er där är i allt det där är hållfjärs. Täcka ner telefon och så häver du en tjockna gång av ötlån bögn i bytla av tunna telefon. Og så kan du lagt ta ut så kanskje først under at lese Matteus evangeliet, ja, men så kan du lagt bare skrolla ned til en forvittneslig ferie Jokken Bibelen om Matteus, trusker og play, du bjørst ikke av internett samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til din telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast, og ja, og vi har vært langt nødlagt flere potvarsbrøyer ut, og vi kommer litt ja, til de fleste av dere sendinger som vi gjør. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger her som jeg kunne tenke dere er, og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle ære sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvars. Så jeg tror nødt til å tenne oss til å ta inn. Vennende, tek du vel i møte tenne oss til.

Crouch synger her for jeg kan tro it all at det her en gammel opptøk av det jo halv fjers og noen hadde gjort det han den opptøkene gjort og det svar som rører nekka ui mer kanskje tog jeg at jeg minner meg av ungdomsdier eisne altså Keith Green som vi hørte i Janne Gjerda det nostalgisk kanskje tog det kommer til sårst Men jeg halte at nå får vi tatt høyre andaktene for dagen og ideen. Og så min svære jeg å si, «Mastare vidt av rønt, atle nått, og ikke finnes». Men etter åren, tøynen ville sette gøttene ut at, Lukas 5-5. Sammanhenger i middelen at hava røynt til fanløytis og at setja gottene ut etter Jesu åren. Ja, så langt vi få avgåa av strøye okkara, hugsa vi ikkje negv om det Jesus sier. Eit gods baden gjer mengan som og sann røynt som Petr. Du yvast og strøyest, notten myrsk og tidsist enda leis, Kvæt mig to en røyner I støvan hins hemma. Ta månar ånke at seta gøtnen ut av annan hot. Urslid det ver ritt hemma. Allt ytla fanøytes. Ta undrat at det at herren ikkje hjelper. Kvøy gryper han ikkje inn. Ta I to først. Fer etter fer og byr han om det. Hev god glømt sønne lyfte. Nei, det han ikke. Han tiger for at lære til at finne ord I biblene som du kan sluta av. Han vil leie til inn og synner hoksaner, og der å hakre enn to innar. Det stender Isaias for Maltros. Det han som ikke hever finnje som fær alt fra god. Da I alle okkara brunnar totna I opp, så sender Herren regn av himmelen. Det rikaste løtnar I kristenløven løtnar, da god seter føtter skynar av årsens kletta grunt. To fækst det sanne at alle grunnvalde rittlavo. Men åndsje helt. Det vær han som god sjolvor hei lagt. Petur var siknaur tog han tyste fyr hei gjørst etter Jesu åren. Løyv hans ramme mest av strøy og stref. Åsikraner våre negver. Men herren leddi han tog sier sjælan mot ut I himmelska malen. Krøkte til Guds år, hald fast vid det. Lett ånder sier hva det vilja. Lett henne egne kjensler og hoksaner mot mæla. Du skal vita at året ber til I jøknet av åndleisa. Åndsje god til av djørlet. Han utinner alt vi året så innan. Det sagt at god oppfyller sitt år. Han hever minne, og det hever minne at toja, at det ikkje henter til fullnar for en himle. Året stender vi. Trygg for toj. Liv av toj. Gjer etter tog. Lett her bera til dørtena.

King of Glory hadde Keith og Kristen Getty som synger her Salma 24 Ja, hva sier vi inspirasjon ur Salma 24 han med et annet sier så lest gjør det skjei tid parstur litt i høtten dekker han litt i dekken til evig dyr så konger dørdaren der King of Glory det det som vi lar det da konger dørdaren der for å komme inn hvor det som konger dørdaren der Herren stersker og veldig Herren veldig oi strøy ja, med et annet leser vi dette her ur Salma 24. Ja, nu færa norskast er vi færa av et prat vi tver unga damer om imes som bildes du daimon og tonleik som daimon dama mittlanda og jeg halte til at vi kunne godt høyra en ja, skulle høyra en badna sang, jeg vet ikke, det går sier badna kore ur tja og asebøtnen eller badna kore og asebøtnen som færa sin just e öttest ei.

0: vi måtte høre David Crowder, en av en unge dam der som medverster i sendingene her, morgensendingene lintene som lort etter der elsker David Crowder og så at Crowder band, og nu er det bare Crowder, ja. Så er spørningen, hva er det neste som vi får lort etter?
1: Last song ever. Run, devil, run.
0: Og hva sikker?
1: David Crowder.
0: Ja, nå er det.
1: Og hva til?
0: Ja.
1: Eventuelt er vers. Brav Jakobs vers. Fyra tjej. Verre tog god til undergiven, men stand til djevelen i måte, så skal han flytja fra dikken.
0: Ordentlig godt. Run, devil, run. Jeg styrer altså djevelen som har rennet vekk, tar vi konstant under måter. Hvor tar vi det gode? Eller tar vi det gode? Run, devil, run. Vi prøver her.
1: Ja.

0: Altså, nå det så at vi får ikke nok av kraut der. Altså, i hele sendingene som vi tar var sammen med Eir og Olui, som så medverster, og i hele morgensendingene som du lort her etter. Og det var alt kraut der som... Og sangen han at I know a ghost. Ghost, det betyder spørsmål, men det gamle King James, ta at Holy Ghost, ta sier man Holy Ghost.
1: Ja.
0: Hva skal du nå for alle slett det?
1: Nå det Lord of All. Sankeren om hva så stor og god og Nanya sanns noe mest til Harry i Vrøtland.
0: Ja. Og jeg takker at det etter?
1: Ja.
0: Ja, og han nemlig urinarfløvende som vi lortet av etter. Vi spilte noe til fløvende takker at det og vi får prøve vidt om vi får kort herfra. Og det nemlig ui fløvespilleren. Det kjøler ofte vi spiller av fløvespilleren, men det vil det se helt svært. Vil han gå over?
1: Ja, med takk.

0: Red Letters I the Hessen sangen her til Crowder som vet han hårs Ulle Nick og hans her sentingsne Red Letters til å betyde til Ray Buckstowner og King James utgavene og enskån fyrir alt det som Jesus selv sier til å skrive over Ray
1: Ja
0: Men mine medverster i hans her sentingsne jeg må til å være skuffet ikke vi egnet og til det at du

God torsdag, vi gleder oss når vi sammen med deg her. Du som etter hjemme etter Åttalanda, og torsdag etter sender seg online. Vi underhører noen bønneprat. Vi er hjertelig velkommen til denne beinleis sendingen.

0: till en 26-27 år gammal. Ta begynt til å leite etter det som er. For man hørte ikke av det om Jesus. Og det blir lufta. Jeg minnes ene for jeg var ene for nødde ta møtte en som hadde Levi Johansen. Han nok så vel kjente. Han missionerer. Og han vittnet i filmen. Eller jeg var i Hirschals. Fiskeren i Hirschals. Han vittnet i filmen om Jesus. Han var den første mer som vittnet i filmen om Jesus.
1: Kvært overskrevet det til?
0: Men det var mer som setter seg, og det var veldig, som jeg vil være jo, jeg synes det er spesielle, det er domlige med avhøy. Det er utlært, men og jeg minnes så til at nok, jeg minnes akkurat alt av det, men jeg ble så opereret av det, jeg vet ikke hva som skriver for Jakob, og så la jeg sjukkursen i Klagsvik. Og da kom jeg litt kjær, stå ved sammen vi, et med mann og Levi. Og han leser urbrytende filmer, kvendte jeg, og jeg fikk nekk høre om Jesus fra honom. Det var faktisk noe som jeg startet inn i pappa.
1: Jan, det er også om at du var sammen vi Levi i sjukhusen Klagsvik, og han hadde overskående til hva som lyser at hun er kjenslig sammen vi, at han tog seg ved til å lese på utenfor hva overskående til hei uten å lyve?
0: Ja, altså, han kan minnes det at jeg jobber godt, men så var det en hel kjensle på platina, at ta meg i livet så nedfann jeg dutt jo og alt det her og livet så løs at man kjente seg for ringgang til sånn aksjonen man kjente seg ikke altså at han hadde fantastisk at fire ånden men at jeg var nok for ringgang til at det var felst det var faktisk det var stort
1: var det jeg som faktisk forskuppet deg frem etter uten å løve?
0: Ja. Och det är lite som skumpar där framme efter. Och så en av treatment, men jag lutar att så var det på ett nytt arbete. Och så minns jag en av fel att jag mötte eller jag mötte jag vet inte så. Jag vill som är på till flera månader var det lite fyra så var de som mörde mig för att kosta mig en plats. Det var en katolske prestreise. Og jeg minnes det godt å si, altså, det var syskene som jeg brukte for det. Men til fritid så får det bare. Og jeg minnes det, jeg pratet med den mannen, eller faktisk han pratet. Han setter seg og forteller om Løyvikas her. Han har eisende vært misbrukere, og han har vært langt ut, han har vært ut i stoffen, han har vært pyromaner, hvert han ikke har gjort, altså. Og jeg minns han fortalte, han kunne ikke lese, og han kunne ikke skrive. Men han var så blitt prester. Og så hadde jeg sagt, han var nonner, og så lærte han å skrive, og nå var han prester. Og jeg minns det kom en tanke på, og det som ble ordentlig vendepunkt av meg, til å være til at hvis det var mulig til honom, jeg som mannen, så var det mulig for meg. Og det minns jeg som vendepunkt. Det var første ferie at jeg kunne lukke som voksamme til at det var en mulighet for meg.
1: Til å si at, Jan, ta hver gang opp etter til det gode.
0: Ta det tanken her, men stadigvæk, så la man just her at man skal meise og ta ut ikke færre møte. Og jeg minnes en av seg at jeg var en opplevelse på et annet fest. Jeg minnes det at jeg planlegger for å møte og det er så utskjedende, men så er jeg planlagt. Jeg skulle ha møte og fresten sier til å møte min bøyne. Jeg kan bare fære inn sånn til samet, at jeg har stadig etter, man kjente seg altså kjente seg ikke veldig at la fære inn her. Og jeg minnes det her at jeg kom inn, og jeg tok i hodene, men jeg kunne ikke åpne. Det skammer jeg meg sånn, jeg vil løse meg ved.

Vid færre beinar sinn og I bønar linjina, vist ikke for at det bøn vi som vi færre bia fyrir I kvöld, eller han lærer snottina, så sms nummer 2213 24, telefonnummer 2213 24, til som atler ringin, vi har kommet til det, Det teker vi en liten løte til vi kommer ut og teker telefonene. Men det skal bli via at vi tar det ringt inn, så kommer vi ut og prater vi til og be sammen med det her. Hvis du ikke det. Teldeposten linden, kurlalinde.fo. Hjertelig velkommen å sende deg bønneren inn, så vi er ferdig at be fire. Det første bønneren som vi har funnet inn til å gjøre så løs. Det en mamma som spyr om å kunne bia for en sånn noen, at han får mot og styrke, at kunne føre ut og skaffe seg et arbeid og få seg en god kone. Gå Jesus, vi bier din eller om det her vi som sånn noen her. Vi bier Jesus at du vet du nøye og du miskunn har Jesus gjør om kraft og styrke og med I herre jeg kunne fære ut og begynne et arbeid etter og få et arbeid herre vi det herre at du sikner han vi gode kone herre som det kunne deile så til løse med vi herre Jesus gå Jesus vi begynne din om at vi tar kjære eisen herre at du sikner kvann og en av teimen herre Her til okra bøn, okra hjertans bøn, gav god og Jesu navn. Det så godt å ha enda Jesus som Jan Johansen fortalte om, og vi sendte seg nu åren, vi får ut I bøna linjerna. Han fortalte hvor så godt og livet og største at livet seg med Jesus. Og det så trygt og godt å gjøre det. En dag som jo akkurat tog av holden ferdig, og så fer vi henne fra. Så spør hun bare, hva fer vi? Hinner vi, har Jesus gjort en ved, be til moen og til toen, og kom hjem til soen, og til vi trønn av Jesus. Jesus han tog be moen av synder og toen av synder, ene for alltid opp av krossen, og til åndsje kjørte, syndina og fyrir at einu hver som trúir og hettar Jesus gjörda fyrir te og fyrir mig så upplever du at Jesus kem inn til lúf og han skapar lúf som Jan fortalt okkur så lífandi og gott at det at inn til lúf vi bæði við glæði og nøgsemi og upplever at det eisen til at Jesus fylgir við okkur gjögn all lífi og tætt okkur utfordringar í lífinum svo hann her klarir að litta og bera og teka og við som blir særdi svo hann her og teka svo kjærligt rundan hann og litta hann upp áttir við sem að sépa saman upp á torsdagir gó vinur Du velkommen å sende deg til bønne en vinn til 2013-24. Telefonnummer 2013-24. Teldeposten linden, kurlalinden.fo. Og dette så en beinleis bønnerlinje. Hjertelig velkommen å sende deg til bønner under inn.

plus inzicht voor het door te bunnen en wie zullen welkom zijn dat via sms nummer 0-2-13-7-4 telefoonnummer 2-13-7-4 telebossen linten kurlalinten.fo hjertel welkom dat zijn dat ik graag bunnen en inzicht wie via 4 vi förbi är första gången människor som här var ere här var det supel ösen och löve tega människor som här var det ringt sådaliga tega vi människor som är sjuk är av sjukhusen eller ärstans och löven är sjuka och tega människor som här var det svårt ekonomiskt. Go Jesus, vi bier dine fysi menneske Jesus. Go Jesus, vi bier dine, Herre. Ja, du vet dine nøye og dine miskunn, Herre. Kjem til menneske som hever det svårt på imenske måter. Til menneske som hever sålige erbjørnker, Herre. Vi bier dine, Herre, Jesus, du legger dine naklemmeste hender og først einsteg at det menneske Jesus og møter dem og grøy dine, Herre. Det kjenne Jesus at du møter dem og her som det bænne og god og Jesu navn, Herre. Vi bier dine, Herre, for det menneske som hever det svårt økonomisk, Herre, at du vet dine nøye og miskunn, Herre, kjemme til kvann og ene taimon Jesus og gjør det på en eller annen måte, Herre Jesus, at jeg får en latta om til Herre vidt økonomisk, Herre. Gå Jesus til dere hjertens bøn, Herre, og dere innere bøn at du gjør det, Herre. Herre Jesus, vi bier dine, Herre. For at det er mennesker som hever det trupet vi imenskunn sjukken, Herre. Gå Jesus, vi bier dine med fyrt heimene, Herre. Gå Jesus, vi bier dine med du legger dine naklemmerige hender og hvert eneste av heimene, Herre Jesus, du grøy deg, Herre. Læt deg oppleve, Jesus, at du kommer til kvann og en av heimene, Jesus, og det blir grøtt, Herre Jesus, til dere bøn og dere hjertens bøn. Vi har funnet et bønneevne inn til etter senest av det av fire kvöld, men du har vil halte frem og annet til løte. Hvis du ikke har fått ut bønneevne vi, så er du velkommen å sende det til okken i lintene til sms nummer 2-13-7-4 telefonnummer 2-13-7-4 Teltebossen Linden, kurlalinde.fo. Hjertel, vi har kommet sendt at dere bønner evner inn. Men hvis ikke noe kommer til seg, så får vi det spekler lukka nyer. Da senest av bønneren som vi har funnet inn her til, til jeg og Solas, kunne bia for siste måned at hun ble grøtt. Hun er krabba meg. Takk for bønner svær. Gå Jesus, vi bia dine meg for seg siste herre. Gå Jesus, vi bier dine, Herre Jesus, at du legger dine nagle mest hender og henne, Herre Jesus, og grøyer henne, Herre. Gå, jeg skal i pap i himmelen, Herre, vi bier dine, så innelom deg, Jesus, at du møter Jesus syster, Herre Jesus, og grøyer henne for i krabba med henne, Herre. Herre, vi bier dine for henne, venner, kære, gå god, Herre, at du grøyer og lukar og uppmuntrar kvann enkla at heimann har Jesus til okkara bøn og okkara hjertans bøn. SMS nummer 2-13-7-4 telefonnummer 2-13-7-4 teltebossen er linden kurlalinde.fo hjertal velkomna senda deg bønar evner inn.

Eyju mun hitja etter hinum trúfastu í landinum. Tey skulu byggva hjá mér. Tann og gongur lei hin sækleysa skal vera tænar mun. Solmur 101:6. Ta og David kunti tella solais, kunnu vit vera vís ui at sonur Davids hevur sama sinnalag. Jesus hikker etter dem om trofasto. Han fester eie sunn jo at dei, for at leie dei fram etter, etja og løna dem. Ongen trofas sal eier at hoksa at hon ikkje er skjedd. Konkurren sjølver hever fest eie sunn jo at han. Tver avleingar av hesson konkurren ansne. Fyrst lesa vid, de skulle byggfa tja mer. Jesus leier til trofaste inn i huset. Han leter til kvile seg seg. Gjer til vinesvinner og frøyer seg og nærver og tarra. Og vi trygg mot herranen skal han åpenbære seg for dere. Og ta i hette trofaste koster dere mest, vil løn dere eisne størst. Jo mer menneskene vann vi dere, vi test mer